sou na bɛ ntoma o ti fɛ sibɛ tɛ bi ɔ k'i kɛ ko si tɛ yɛ ni e jan kɛ tɔ k'i kɛ ko si tɛ yɛ patron document ka fi n'o fɔ te yɛ ɛ fɛ polisi jira hɔn ma n'a ni ko n'o bi se yɛ yɛ sɛ.